ти білен ярый, күз қарашы білен әрлейлер, кин күңілі қаты қолы әтелер.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі синең табында.
1: Қойнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология өзәге жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Туйдым, тәмам туйдым. Ирім тағын бүтін хызмет хақын ішіп бітірді.
3: Әменеке қазір, ішмей. Аллаға шүкір, құтылдық бұл бәләдін. Езіләген ғайләлерге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Лотос Мед наркология өзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
4: Ескер айығындысы бұл өйтімал. Олдан табиблен кенеш кәшу керек.
1: Бұлғар радиосы фесінің иғанашесі әлбәт тәмелі туңдырмасы. Шәқси ешмәкәр Нұрисламова Ойгіл Ришатовна.
5: Татарстанның бұлынлары һәм урманнарының шиста сулар белән тукландырылған жерләрендә жиләк һәм үлән исе белән тулыландырылған сөт. Бары тик жерле, бары тик үзе безнеке. Әлбәттә, милли туңдырма.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Ямьле төркеме

0: Шулаймыни? Хазыр сапшай салып қайталар екен.
1: Айда, синда созып ерме. Заказ білен қайтартсаң, автосалонлардан куб кә арзанырақ. Телеграмда Татар Автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
2: Құрметлі қазанлылар, башқалабыз қонақлары, сізіне 30 августа, 15 сағатте Қазан ипподромында Республика күнін бейрәм итерге шақырабыз. Программада от чабышлары, ұсталар ярминкесі, балалар үшін мастер-класслар, ұстажершілар Зейнеп Фәрхетдинова, Гүлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чығышлары көтілі. Мұннан тыш, Татарстан рейсі бөлегіне конкурс бойынша халықара ярыштар ұйыстырылашақ. Кіру ерікле, яш шектеуі жоқ. Ұйыстырушы Татарстан Республикасы Ауыл Хожалығы һәм Азық-Түлік Министрлігі 2026 жыл.
3: Жерлі сәлем радио тапшыруының иғанашысы Дом сантехники и плитки кебіті. Шәхси ішмәкер Мәрдән Шаназиля Әнәс қызы.
4: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
5: Так в Доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику по отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание 129.
6: Бар. Их ты бар!
7: Их ты бар! Булвар радиосы тәкъдим итә!
8: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
9: Булгар радиосы фест!
10: Популяр җырчылар!
11: Дәртле җырлар!
12: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
8: Килегез!
13: Татнефть-аренаның бозын
14: бергәләп әрәтик!
15: Билетлар Татнефть-арена бозсарай кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000.

сұрашам, қазір толырақ. Бүгін Татарстанның қойбір районларында ешінлі еңғыр қам күшті жел күтілі. Бұқта гидрометеорология өзегі қабар еді. Желінің тезігі секундына 20 метрға қадыр жетерге мүмкін. Шыл сәбәплі ғадәттен тұшқалар министрлығының Татарстан бойынша баш идарасында қорқынышсызлық шаралары турында кетті.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жоплығы шекленген жамғайеті.
1: 30 август. Акбарс арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин. Хәм татар эстрадасы йылдызлары білән бейрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18.00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шикләнгән жәмғияте. ОГРН 118-169-0013-20. Озан Копылов 2, 0+, 2026 ел.

0: Сәлемлейбіз сізді, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Эльвира. Біріншіден, сені туған күнің білен.
1: Рахмет, Рустам.
0: Екіншіден, сенің қонаққа барып, мен күтмегендей ойламағандағына бір сәрі қонаққа барасы келіп тілегі оянғаны болған. Бар ма?
1: Болғалы. Болғалы кенет күні һәм әйтмеші.
0: Жоқ, мен ғұмен қонаққа барасы келіп кетемін, әлде түгел кісіге ме?
1: Түгел кішіге де болғалы. Ләкин мен шундай категория қонаққа барулар болаймы? Алдан қайбірсіне хабар етерге керек. Мен мәселен мен келем деп, һәм ул кішіге мен кенет күні барып кіріп болмай. Бар тағын шундай қонақлар, мен сен қойшаңына келіп кірсең де, ол хер уақыт әзір деген сыман, ол сені нешік бар шулай қабыл етеді? Сен үй жиыштырылған ба, жиыштырылмаған ба, ошарына пішкен ба, пішмеген ба, ол бар бір аңа. Ол мені сені күте қамасын арақ. Ол сені
0: бар бір айтап етін, ей қызы жиыштырылмаған енді менен?
1: Жоқ, мен әмінім шундай категориялар бар айма. Аманнан сон бар, мен келем әлі, деп шалтыратқан қонақлар болайма. Мен қакелем, қам ол сені күтіп тұра. Әм бар енді тіге барам-барам деп айтып те барып жет алмаған қонақлар.
0: Мен әмінім қазір шундай қалат қонаққа барасын келе.
1: Қоя.
0: Сен ғада ярай.
1: Мен ғада ярайма. Йоқ, қоя барасын келедім.
0: Әссәләмі ғалайкум,
1: үрдәңі шейлер.
0: Мен түбән Камыдан язам. Біз жай бойы бақшада тұрабыз. Бақшабыз Камы бойында. Бик матур жерлер. Тирәяқта түрлі күллер көп. Ял итер үшін міне деген орындар. Сізді ертеден кешке қатлы тыңлайым. Тек бір нәрсегіне қымаушау ете. Ирім білен бәхәстәшәбіз. Аңа саясат керек, амина сіз керек деген. Радио алғыш, біреу ғына.
1: Жоныйлар.
0: Мен аж 70 яш деген, есімім Серина деген.
1: Серина апа, қайырлы емін күндер болсын, ертелер болсын сізге. Еріңізге қойнар сәлемдеріңізді жеткіріңіз.
0: Түрлі яқта, түрлі күллер көп деп айта.
1: Әйе, шундай рахат жерде һәм бұл матурлықны көре білелер, әйме? Қайбір кіші бит мына матурлықны көре де білмей. Қайбір кіші матурлықны көре біле.
0: Әмінім барып көресім келе.
1: Серина апа, оңладыңыз, әйме? Рустамды қонаққа шақырыңыз әлі.

0: Маңғайлар тиірліп қойдым алай қойнар шай ішкеннен соң алмалары туралған өзі татлы, өзі баллы, өзі қойнар, өзі рахат, өзі тәмлі сіздікі де шулайырақ болды ма?
1: Бұл қақтада яза аласыз, достар, һәм біз һәр вақыттағы ша бүләк ойнатабыз бейді. Ол қақтада ұнытмағыз әлі. 12 сентябрге енді көп қалмады. 12 сентябрде енді біздің радио тыңлаушыларымыз, дойми радио тыңлаушыларымыз біле, біз Татнефть аренада зур, грандиоз Болгар радиосы фест.
0: Һәм біздің достар, біздің білен болам, сіз де олардан өрнек алып, сіз де біздің білен болығыз. Мұнда Фазлиевлар дейсің ме, Шариф Жановлар, Рамазановлар дейсің ме, Ирке, Илнат, Фирдус Темай, Элвин Грей, Илсия Бәдірдинова, Айдар Галимов, Гузель Уразов, Салат Фатхадинов, барысы да болалар, Аллах берса. Һәм сіздің де қошыласы келе екен бізге. Мына иң жайлы ұсыл. Бір қоя барасы да жоқ, сайтқа да кіресі жоқ. Мына қазір біздің сұрауға жауап беріп, екі кішілік шақыру билеті танцполға.
1: 20 жыл ілік, 2006 жылының 24 августында Прагада Халықара астрономия бірлігі генераль ассамблеясы қорар қабыл етті. Бұл енді қорар. Язғыз әлі бізге ол қақтан 8-9-7-85-55-91-5 астрономия бірлігі болғаш, достлар, нәрсе білен бәйлі екенін оңлайсыздыр. Әйдегіз әліге қотлаулырақ етіп берек. Әгер дәйінді жауаплар гілде болмаса, біз тоғын сізге үстеме юнәліш көрсетірбіз.
0: Демек, түгел 20 ел әлік?
1: Түгел 20 ел әлік, әйе, Прагада Халықара астрономия бірлігінің генераль ассамблеясы қорар қабыл етті. Бұл нинди қорар? Язығыз бізге көтеміз.
0: 8-9-7-85-55-91-5 Макс қаязасы.

0: әлім әйтәм, Эльвира берген сұрауының жауабын түгіл, мен сұрауында оңламадым. Оңлап үлгірмедім қатта, екі топқыры оңлатса да. Әмінде шул қадар жауап жазғанар, шул қадар дұрыс жауаплар.
1: Нендей сұрау қойған едік әлі? Дегеш, тағын бір тапыр сұрауны яңғыратамыз.
0: Сіндегі полюшеде стар шекілі менен сұрама бары бір айтып бер алмайын.
1: 2006 елінің 24 августында нәқ 20 ел элек, дослар, Прагада Холығыры астрономия бірлігінің генераль ассамблеясы қорар қобыл еті. Бұ нендей қорар деген едік? Бик көп дұрыс жауап. Ләкин біз әйтмедік нешенші дұрыс жауапқа, демек біріншісі болайым. Ең біріншісі. Ең бірінші еті бізге Алия Вәлиева дұрыс жауапны юллады, түгел жауапны хайырлы ерте. Планета термині белгілемесін өзгерту турында қорар қабыл етілген, бұл қорар.

0: Эльвира. Нишлерге де нишек шыдарға.
1: Нәрсе болды?
0: Нишек түзерге.
1: Нәрсе болды?
0: Уф, улем. Рустам Эльвира, мына бір нише фото жіберем әлі. Күллердің матурлығын көріңіз әлі сізді. Қонаққа бик тілеп шақырамыз. Бізге Уренгойдан да, Питердан да қайталар. Әр еліне қадірлі племяшларымыз сізді де қадірлі қонақ етіп қабыл етті.

0: Біз Эльвира туған күнің білен қызым бәқітлі матур тұрмышта еші. Хәр вақыт сүнді үйіқ нәзәқәтлі назлы қаным болып қал. Эльвира, сен қарағаш қаным түгіл туташ дейес келе.
1: Рәхмәт.
0: Хәм, нәмен шу фотларды қорап, мен ұтырамен мен қан ешлерге екен деп.
1: Білесің, Рүстем, нәрсе ешлерге екен деп ұтырғаншы, қолыңа алып ешлерге керек дейлер қой уақыт. Шуңа көрі, әгер де барасын келе
0: екен,
1: матурлықны көресін келе екен, әқ деп ұтырырға керек түгіл, анасын өкінішке қылмасын.
0: Ярар. Эльвира.
1: Әу.
0: Қызым.
1: Әу.
0: Туған күнің білен.
1: Ой, рахмет.
0: Сәлеметлік көңілің не тілейсуны тілегіне ош, тілеңі ошсын Башкирия Ашит ауылы Глюса апаңнан деген.
1: Достар, бик зур рахмет. Мен сізнің хәр бірігізнің СМС-ын көрем. Хәр бірсіне жауап берерге тұрыша. Мені шулай зурлағаныңыз үшін. Мені шулай құрметлегеніңіз үшін. Яратып СМС-лар юллағаныңыз үшін. Барығызға да бик зур рахмет.
0: Қонақ жиясың мысың бүгін? Қонақ темысына бір кірген-кірген.
1: Сен шуңа көрі қонақ деп, әлі қайлардан ұрап ересің міне әлі? Шақырып әткіне ересің.
0: Йоқлайын де, өзім мені қонаққа шақыр демеймін. Құмын мән мұна, сен туған кінің нешік білгі бұтырға яратасың. Мұна кімдір бетінде қоядыранда гүл әйтірге шақыра, кімдір күні түні әсірленіп, екі күн алдан сәлем қонақ жия.
1: Білесің бе, мен енді алдан айттым, мен бұл ялларда оқыдым дедім, менің бүгін кеш білен дәлі оқуым бар, шоңа көрі бүгін түгіл іпташ қызлар білен бірер күні матур еттіріп, ял күнінде, мен ял еткенде, тек сентябрьде де августада ял күндерім көрінбей бұға әлі мені.
0: Яңа ялсыз болмас, ақыры бұл.
1: Бірер отырышып, еркінеп, тәмлеп, мен әшілай, тегі табиғатке қорап, тәмлеп шай ішесі келе қызлар білен.
0: Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сіз де языңыз әлейді, фикірлеріңіз білен бөлісіңіз. Сіз қонақ жиярға яратасыз ма? Қабыл етірге ме? Әлі қонаққа барырға ма?
1: Язығыз, күтәбіз.
0: 8-9-17-85-55-91-5 МАКС.
2: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының еғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
4: Достан, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда Химиков урамы 55-ші үрт, оңяттан кіресі.
1: Бүгін Қазанда һәм Татарстанда температура 23-25 градус болашак, күн болотлы, күндіз һәм кешін қысқа уақытлы күшлі яңғыр яшен болуы ықтимал. Дұслар, Татарстанда шторм кесетуі иғлан етілуі турында да ұнытмасағыз еді. Жел күн яқтан ертен орта шәміне яшен уақытында желінің тезлігі секундына 15-20 метрға қадар жетерге мүмкін. Магнит таратыны шикі бал.
2: Бұлғар радиосында реклама.
5: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Гум, гум, гум. Только гум.
8: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
9: Дәуәне ишеттіңме? Биік тауда Биік Стом стоматологиясы ашылған. Қызым, шәһәргә бармайша ала тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биік Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84 Биік тау, Полевая урамы 40 ГЙРТ. Искәрәк
10: тасыбыларның кин табип белән кинешләшү сорала. Яңа

0: Озанда сәғәт 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылары. Яңалықтар қызметі өз ішінде Уәмидә студияда Ланды Шейханшина. Қазан аэропортында 20-дан көбірек авиарейс қорланы. Бұл атнада Қазанда яшьләр саммиты узачак, хәзер тулырақ. Қазан аэропортында 20-дан көбірек

әмәлдән шығарылған. Ескертіп ұзабыз, аэропортыға да дирижім дәшілей. Росавиация мағлуматлары бойынша тұтқырлықларының сәбәбі қойбір түбәклерді шул есептен. Махачкала һәм Сочи аэропортларында пилотсыз қорқыныш фонында ұшышларға шекләулер кертілу. Россияда машина йөртүчеләр

0: Әлігі сағатның иған әшісі ГУМ жауаплылығы шекленген Энергоинвест Капитал идарәші компаниясының ұшанышлы идарәшісі Шаляпин Күшімсіз Милік Йобықпой Инвестиция Фонды.
1: ГУМ, ГУМ, ГУМ, только ГУМ.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.

0: Эфирде, құрметті радио тыңдаушылары, біз барығызны да сәлемлейбіз.
1: Сәлем, сәлем. Қайырлы ерте, құрметті достарымыз, досқайларымыз деп айтты дей.
0: Сізден бик көп сәлемдер келе, шулар арасында енді достар көбісі. Ну, шыннан да шындықлап айтам. Көбісі туған күн құтлаулары, һәм ол туған күн құтлауларын юллағаныңыз үшін, мені шулай сүйіндіргеніңіз үшін. Міне көңіл жылысын һәм жүректегі ең мотор, ең қадірлі хисләрегізді жеткіргеніңіз үшін барығызға да қолымны жүрегіме қойып рахметімді жеткірем. Шундай рахмет.
1: Шундай тәмлі құтлаулар емес.
0: Мен оның һәрбірсінде оқиым, һәрбірсіне де жауап беруге тырышам. Әгер де жауап бермей қалам екен, достар, ашуланмағыз. Мында біздің екі компьютерде ашылған Макс, ашылған болып тұрса, мен аны көрмеше де қалырға мүмкінмін. Тек көңілімде барысында рахмет айтып қабыл етем.
1: Мына мында жауап бересің бет.
0: Әйе, мында жауап берем.
1: Барысына да.
0: Е, яңа сағатны башлаймыз ма?
1: Башлаймыз, әйдә.
2: Олсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Nasılarımız devam ediyoruz. Anlatıp bir güzel bir demeyin bu haberiniz. Ne karışın Elvira?
1: Neydi?
0: İyirüsten bir gerek bir katlı indi uzun. Kim de kim min konak şakırga yaratmayayım deyip durursun. Eğitim indi. Yazdı değil mi ne hazır? Sonunda kora bu biz ne elle kurma kilmesler de elle deyip kine şakra iken deyip uylap upkele uçlar bulmaz değilsin mi? Hatta min de yazıp işittirmeyim andı fikrini deyken.
1: Anonim deyip okurga kirekir indi bunda değil mi? Yok şundan da tıka konaklarının bulab itinde el de yarı kildiler ya hem el de yarı kildiler deyken yukkağına külüp şoyarıp meze gitip silemilerdir değil mi?
0: Eyi.
1: Tek mene koy bir kişiler bilen şundan da kup mı gine kuruşsan da sileşir sözler bitmi. Мене олар, оларны син білесің, мене олар білен рәхәт. Олар сенға мене тілесен де сөз әйтмейшек, ортыңнан құрла бермейшек. Жемеғат мене яшырым батырын түгіл, ол сізде де бардыр. Мене қой бір кіші келе мәселе, нәйме, ол сенің янда бір түсілі. Қонаққа келу тұрындағына да сөз түгіл, әйме? Мене сенің янда ол бір түсілі, сенің артта екінші түсілі. Мене андай кішілеріні мен жінім тимейінді, бірін ғафу етегіз.
0: Кім айтсын енді, бар шыннан да мене дұрысын айтамды, яшырым батырын түгілді, мен қонақ шақырға яратмайым. Келсегіз келесіз, но мен әлден ер әсірленіп, паршаларға яратмайым дейіл мұна.
1: Білесің, Рустам, ондай кішілер бар. Мәселен, қонақ жиғаш, тобының сығылып тұрырға тиеш. Қонақ жиғаш, сен мұна нықлап әзірленген болырға тиеш, деп қабыл ете қой бір кіші. Бар менім бек яқын тонышым. Хәм ол айте, менім қар уақыт әйбірім бар. Үстелге. Мәселен, бірі бейрен болса, ол қар уақыт әзірлей, лекен шоқырмай. Шоқырғаш менде қиын сынамды, үй үстелінде оның қадар әйбірді юқ иді деп әйтірлер деп. Лекен, нендегіне бейрен болса да, мен қар уақыт сізіні күтіп қоламын.
0: Келселер бұш қалдырмай?
1: Йоқ! Қар уақыт ашып ішкен бәліші салатлары қар уақыт барысы да бола.
0: Әміне мен қазір қонақ тұрында сияша башладық, та өзімні ойлемеймі? Мен әлік ешірек уақытта. Бик яратайдым қонақ қайырға.
1: Сай ма?
0: Әйе.
1: Не?
0: Қазір барасым, ересім келмей қонаққа.
1: Чүнкі жиынып шығып кетерге керек.
0: Шуңадыр ма? Анда барған шешектер...
1: Қойтасы бар анна?
0: Е, өзім тілеген шегіне жәйіліп отырып болмайдыр ма? Міне, мен үйде рәхәт қазір. Бұл яш бара деген нормаса мекен енді бұл?
1: Қарытая мінесің ерек.
0: Бұл жырны сен абағышлы, Мелгірі.
1: Рәхмет.

0: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
1: Күзінің ұңышы ешеті, қышының орында емі, Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұс дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті кебетлерден сұрағыз.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
3: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Ертәңге шәйләрегез тәмле булғандыр дип ышанабыз. Инде эшкә барып җитеп, хезмәтле хезмәттәшләр белән дә бераз шина якушатып өлгергәнсездер. Инде көн дәвамында тагын кабатларсыз. Ә минем менә шушы килгән хәбәрне укыйсым килә. Илбира, ырғат бүтін әшләріңні ташта шетке, есевар білән тұрла.
1: Оқиым мені?
0: Йоқ, тек кіна отыр.
1: Болды.
0: Болды ма, әзір ма сен?
1: Әзір.
0: Қайырлы ерте яратқан Болғар радиосы. Ертәңге шәйләрнің юрәге болған Илбира Вилданның туған күні оңайыннан көп құтлаулар келді. Мен де ол тәбрекләуләргә қушылам. Біз қыз йолдызлығында туышылар, үзіншәлікл Күзәтүләрем буенча, беренчедән кешеләргә бердән ашарлык теләмибез, ихлас һәм ышанучан. Шулардан чыгып, бездән файдаланырга тырышалар, йомшак күңеллеләр. Минем дә бүген туган көнем, Илвер Ускәнем. Тормыш тәҗрибәм зур, 69 яшь миңа бүген. Ихлас котлыйм икебезне дә. Үземә ниләр тели алам, сезгә дә шуларны телим. Бәйрәмебез котлы булсын.
1: Резидә апа, рәхмәт бик зур. Менә Үстіне бастығыз. Әйе, шыннан да нәқ шулай. Рәхмәт, құтлы біз. Сізіне де туған күндер құтлы болсын. Хәм, біздің радио тыңлаушыларымыз мұнда бик көп матур сәлемнәр жеткірәләр. Хәм, сәлемнәр генә түгел әлем. Хәйірлі ерте, еш бара бит егітләр деп әйт рүстем дегенлер. Бұ түгі, портаям мінім, сын мен еш бара мінім шулай деп сұраған едің бет сен. Идегіне отрасым келе, қона қайырысы келмей деп. Міне шуңа жауап етіп жеткірәләр. Шулай оқ, сәлемні жеткірәләр. Ринат абый Халиловка аны туған күні білен құтлап. Біз міне мұнда язылған барлық тілеклеріні жеткіре алмайбыз. Шуңа көре біздің жырлы сәлем тапшыруы бар. Ол күндіз 12-дан бірге, хәм кеш білен 8-дан 9-ға. Міне шиғыр итіп, матур итіріп тілеклерігізіні жеткіріп, аңа жыр білен бәйрем құтлауы юлысығыз келсем, Язығыз, біздің сайтта да барлық мәғлімет бар. Әгер де
0: енді... bulgarradio.com
1: Әйе, шолтыратасығыз келсе, 570-50-95 номеріна шолтыратып, біздің қызларыбыздан барлық мәғлімәтіні ішіте, тыңлай біле аласыз.
0: Нәқ шулай, әтіге қунақ темысында, Елгері сенің көргенің бар ма? Шынды тренд деп әйтік мұсың енді, видеолар таралған еді. Мәселен, бір кіші, әйтік мен, әймі, қонаққа шақырам, мәселен, сені, тағын болсын дей біздің радиода қызметкерлеріні, яңалықтардағы ландышны, әймі, директорымыз Илфар Илдусовичны, мәселен, әймі, әм қонаққа келір күн келіп жеткәш, мен шалтыратам башта, мәселен, сеңа.
1: Нәрсе дейсің?
0: Илвира Қоралымында уақытым қысан қолды бір 2 кило шашлық қына қыстырып келелі дейм.
1: Мен ярар-ярар деймін.
0: Әйе, рәхмәт, сөк күтәм бір сағаттан келіп жасым, яқшы-бек-яқшы. Сонан шалтыратам ландышқа, Қорайлы ландыш, шашлығымды әзір мұна, уақытым жетмей, қияр помидорына қыстырып келер, деп айтам мен. Ол әлбәттә юк деп мен
1: айтам. Юк деп әлбәттә, ха?
0: Шуннан нем Илфар Илдусовичқа шалтыратам.
1: Айтам,
0: Илдусович, шашлықта бар, қияр белән помидордан хатынын салат турый. Ипи белән тагын бер нәрсә қыстырып келер әндә, сыр мәсәлән, әйме?
1: Әйе.
0: Хәм шулай, менә мин қонаққа җыям, һәм үземнән бер генә тиен дә акча чыкмый.
1: Һәм беләсеңме, Рөстәм, менә бу миңа калса уңай ягы да бар. Чөнки қонаққа бара башласаң, нәрсә алырга икән, нәрсә кирәк булыр икән, нәрсә алыйм икән күчтән әшкә. Ә менә була шундый кешеләр, менә шуны шуны гына алып киләле. Башка берәр кирәк түгел диләр.
0: Туган кемне чакырыйм икән, бер карбыз кырырга.

0: қонаққа бару турында сөйлешебіз, рістемейме. Біз радио тыңлаушыларыбыз қонаққына түгіл ұял итерге барушылар хақында да язда. Біздің ісіміз барып жетмеймін енді ол дегендер жәмеға борысында өз уақыты міне оқиыбыз, яме? Ашуланмағыз бізді. Ин хайырлы ерте сізге. Ин тәмлі шейлер дегендер һәм үш ерек қойғандар. Бүгін ерте білен менім яратқан яқын туғанларым Мұхаммеджановлар ғайлесі Түркияға ұшты. Свадебный путешествие дегендер. Туй саяхаты бола енді бойме. Айгиз, айзиле, сізге матур парлы тұрмышта. Дүрт яғыда сау сәлемет бәбейлер насып етсейді. Бір раббым, Құдайым, исен сауғына рәхетленіп, ял етіп қайтырға яссын сізге. Әтесі Фәрит, әнесі Зүлфия, айгиз, айзиле, біз сізіні сағынып күтіп, қолауыз еңізгі тілеклер бен мұратытлар ғайлесіген қым. Шундай матур никах фотоларда қойғандар бізге.
1: Машалла.
0: Құтлайбыз.
1: Қарай, Эльвира, мына сенің ұзған шығышта сұлай бек актуаль тема көтердің бұ тема ішінде, деп етеген қонақ темасы ішінде. Күштенешке нәрсе алып барырға.
0: Күштенешке нәрсе алып барырға.
1: Оның түгел қағидасы бар ма аның? Әр кішінің өз қағидасы ма? Оның ғымыми бір қағидасы бар ма? Нәрседен шығып, нинди фикір үйіртіп, күштенеш сайларға керек. Хәм ғуммен, күштенеш алып бару, сен қонаққа барғанда, ол мәжбүрі ме?
0: Мен алып барырға тұрышам.
1: Аха.
0: Хәм, мен түгі пироклар, нелер түгіл, әміне кереклей бір. Менім әбі әйтейді. Қызым, кімге гіне барсаң да, ипі алып бар. Міне, ол әліктен қолған, мен енді қазір түгі іптеш қызларға, туғанларға барғанда, оның қадар түгі ипі алып барам деп әйтмейм. Лекін, міне, біз бұ июл айында қунаққа қайттық, бабайлар негізіне әйме. Хәм біздің көршіде, онда яши, елға қайта бәхи жапа, ол енді 90-ға яқынлашып келе. Хәм біз енді міне шын-шынлықлап, міне әбі еткенше ипи алдық, тәмлі ипи шынды қора, міне мештенгіне шыққан, енді пішіп күне шыққан, кебеттен кіріп алдық тәбізаны.

0: Қунақ шақыруы неше сейләштік бүгін, барырға да, шақырырға да яраттам. Бір еліні туған күнім, құрбан ғайтіне тұры келді. Құрбан шалдық, 20 кіші шақырған еді. 8 әуіне келділер. Ең яқын туғанларым келмеді. Бейге ауыр болды. Қазір өзіме сөз бердім, бүтән мәжіліс жимасқа болыр деп.
1: Аның себеплері болғандыр бетін, деймі?
0: Менде шулайдыр деп ойлайым, Венера апа. Өзіме шай алып келселер шотланам, өзім носки, пачкалы печенье, вафли, өзім ясаған шайым нолы бір, о, міне мұнсы шеп, өзім ясаған шайым деген. Шәһәр кішісіне барсам, бақшадағы яшілшені алып барам деген ол.
1: Хайырлы күн, бұл атнада Қойбыштан қонақлар келді, ертек тұрып, ит бәліші, шулпа, тағын көп ризықлар әзірледім. Епі әсейді, кибетке барырға уақыт жоқ. Епі алып келігіз, башқа әйбір керек ме дедім. Өзім де күштенешілер олам қонаққа барғанда, һәм бір епі алып барам. Нұрфия Көкмара деген.
0: Хайырлы күннәр, білән ертеңгі шейлер, 1987 жылда мәктепні тамамладық. Башта ұшырашайдық, мұнда қонаққа ерішу енді. Ұшырашайдық, қазір кел сайын ұшырашабыз, қортайған сайын көршіп тұрасығын. Тоқтағыз әлі, 87-ші елді мәктеп. Неде қортайу әлі, еш бет әлі сіз?
1: 87-ші елді мәктеп тамамлаушылар ма?
0: Еп, еш бет әлі. Қортайу бет ол 90-дан сыңына бұла.
1: Әлі 30 елді ұзмаған әлі.
0: Әлі. Әлі бет әлі яңағына. Әлі бет әлі.
1: Йоқ, 40 ел ұзған екен енді.
0: Шундай рахат.
1: Бузып киле.
0: Йо, шундай рахат кына.
1: Әле 60-та тулмаган бит әлесез
0: я. Мин кортаю әле.
1: Кортаю карап буларны.
0: Мин зәләр айына кадәр мәктәбен бергән. Классташларым, оқытучыларым, күп сәлам дигәннәр. Шундай шәп SMS-лар.
1: Әйе.
0: SMS-ларның күбесе менә шушы кунак шакыру һәм кунакка бару турында үзем нәрсә яратам, шуны алып барам дигәннәр. Үз күчтәнәшең белән авыз итәргә кирәк диләр, шуңа күрә үзем яраткан күчтәнәшемне генә алып барам дигән берсе.
2: Болгар радиосында хава торышы.
0: Достар, бүгін Қазанда һәм Татарстанда күн дәвамында температура 23-25 градус болашақ, күн болытлы, күндіз һәм кешін қысқа вақытлы күшлі яңғыр, яшын болуыда ықтимал, яшын уақытында желінің тезлігі секундына 15-20 метрға қадар жетерге мүмкін, шторм кесетуі турында да ұнытмайбыз. Атмосфера басымы орташағына, Түркіміш бағанасының 750-754 миллиметрін тәшкіл ете, магнит қырда тыныш, 2 балл.
1: Хәм. 24 август, дүшәмбе иртәсе, бергә булды, бергә узды, бик рәхәт булды, Эльвира. Тагын бер хат сине туган көнең белән.
0: Мең рәхмәт.
1: Без сине радио хезмәткәрләр дә, радио тыңлаучылар да бик яратабыз. Син шуннан да безнең иртәнге шәйләребезнең йөрәге. Син нинди ритмда тибәсең, без шундый ритмда яшибез. Һәм минем яратып тели торган теләкләрем бар. Тормышның һәр мизгеленең рәхәтен, ләззәтен, тәмен тұйып, татып, ешерген асып болсын.
0: Амин.
1: Йылмайып ешер. Сиңа йылмайу келеші, әмәлбәтті, янешенде, шушы йылмайыңны қадырлаушы, хәм саклаушы кішілер көбірек болсын.

0: Ұнайды. Туған күнің білән.
1: Қайылы атасын.
0: Еламама.
1: Рәхмет, Рүстем. Құрметлі радио тұңлаушыларымыз. Барығызға да.
0: Уф, ұзында көзі ешін әпілді.
1: Бик зу рәхмет. Тілекләрігіз үшін, құтлауларығыз үшін, юлаған матур открыткаларығыз үшін. Тортны да жіберір едім, яқын болсаң білләхи деп язалар. Рәхмет, бик зур. Жәмәғәт, барығызға да иң изге тілекләрем. Сәләмәт болайық, матур яшик, шушы тұрмышының қадірін біліп яшик. Барыбызда исән сау болып, көршіп, ұшырашып, ішітілішіп, яшәулер насип болсын. Сау болығыз.
0: Сау болығыз. Ертегі де көршірбіз, әм ішітілішірбіз.

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыш Жиханшина. Россиялықтар жылдық айлық төлеуін 1 октябрьге қадар ала алады.

0: Сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жоплығы шекленген жамғиетті.
1: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин. Хәм татар эстрадасы йылдызлары білән бейрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жоплығы шекленген жәмғиеті. ОГРН 118-169-1320. Позанка Пуловике 0+2026.
2: Ильшат Сафин.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм кулана білген. Санчи дору үленінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауырларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің ни қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар

Радио тыңлаушыларыбыз белән хәбәрләшеп тору. Менә ораны измәү. Һәр вакытта да элемтәдә булу шул кадәрле рәхәт. Кәйфләр 200%-ка күтәрелә. Бүген бәрәңге алучылар бар микән? Алдагы элешен укыдым. Ярыйма, зур рәхмәт. Матур-матур сүзләрегез өчен. Марста язган аңладым. Марс һәм чираттагысы Гүзәл Таһировна язып җибәргән. Менә кичә ул җибәргән иде, әйеме. Кеше үш бұшмақ пүшірген болған екен. Кеше келіп ерешмәді, бүгін келіп жеткен. Әм, бүгін енді ол қыз табай пүшірген. Бар бейт мен әшіндей оңған болған кішілер. Күн сайын нәрседе болса пүшірелер, ерінмелер, афәрін дейесігіне қала, сондай оңған болған татар қатын қызларына қарата. Шираттағысы қайырлы күннәр тіліп, Нәфиға апа жіберген өзігізге де қайырлы имен күннәр болсын.

0: Сіздің келіп ерішкен қабарларыны оқиым, достлар. Қайырлы күннәр, туған күнің білән, Эльвира. Менім дә туған күн Алена Язған Лениногорскедан құтлайбыз. Әм шират тағысын Марс яза біздің радио тыңлаушыбыз. Исәнлерімізсіз. Міне яларда ауылға қайтып келген едім. Ауылдашларыны бірге әшіләген қызметташларыны көріп келдім. Олар Опас районы Ибрахимов и компанияда ұрып жиі үшілер білен мәшгүрлер. Исән сау, юғалтусыз егенлеріні жиіп омбырларға өзлеріні исән сау. Үштәсінлер егітлерге көп сәлемлер білен Марс яза. Бізді шунды үк изге мотор тілеклерді қалабыз. Қайырлы күннәр, рәхмәт сізге ялларда яңғырларыны яудырмай, бәрәңге аларға мүмкіншілік бірі уағдагізді тұрғанығызға. Әқазір енді дәуәнием жәмейлі әбілен рассольник ясап ятыш, қышқа тәмбіліп ошарға яссын еді деп яса радио тыңлаушыбыз. Елзира, Елзира, тұрыштық енді, тұрыштық, тұрмаштық, мұна яңғыр сізнің түбәклерге бармақшы бола, әйімі, мен енді «Йоқ, онда бармағыз, онда бәрәңге алалар» деп яңғырына, яңғыр болотларын бұрып жібердім. Рассольник ясыбыз дейдігіз, рассольник рецептін язып жіберірсіз. Бәлкі кімге де болса пайдасы дейер. Міне, қазір енді қиярларының үлгірген шағы, көкшілер енді қияр тұзлап орап әттілер, соңа көре енді рассольник ясар уақыт жеткендір.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының еғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Достан, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын

0: Әлігі сағатның иған әшісі. ГУМ жауаплылығы шекленген Энергоинвест Капитал идарәші компаниясының ұшанышлы идарәшісі Шаляпин Күшімсіз Милік Йобықпой Инвестиция Фонды.
1: ГУМ, ГУМ, ГУМ, только ГУМ.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Болгар радио.

0: реклама хокуганда.
1: Қадірлі тамашашым, 12 сентябрьда Татнефть-аренда зур ұшырашуыз бұла. Бұлға радиосы фейсақнасында ең үратқан жерларымны башқара шақмын. Жерларбыз күмел ашарбыз қан біргеліп, ял итәрбіз. Кізді көтерін кі кәйіп білән қоршы алық, сізді түзімсізлік білән күтіп қалам.
0: Ешіклеуі 6+.

Достар, бүгін әзірек зарланып ола тұрған күн екен. Ең көп зарлану хауа тұрышына туры келі деп саны білгішлер. Бұшын лапта шулай бізге іссі болса да шамай, яңғыр яуса да шамай, буран болса әйтіп тә тұрасы юқ, әм әр бір кіші хауа тұрышынан зарланып ола. Юқ деп әйтмегіз, әр бір бізді де бар онды нәрсе. Сіздің келі берішкен қабарларды бар бәрінгі олабыз дейлер, қазір біздің ауылда бек өз мейданға отырталар. Әне исен шақта 20 сутыға отыртайды. Шимбе ел түгілейді, бір күнді олып, іптәшім білен қазанға келіп, күш қәл білен ауа едік. Яры әлі, мен бухгалтер болып үшлейдім. Нешік болса да үстел ортына келіп жейті олсам, бек қуана едім. Башқа туғанлар Иракта яшейлер еді. Сізге исәнлік саулық тілеп, Әнисе апа язып жіберген әлігі СМС қабарны. Әнисе апа, сізге сәлемдер.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortasi. Bulg'or radiosida yangiliklar.
2: Xayrli kun, hurmatli radio tinglovchilar. Yangiliklar xizmati o'z ishini davom etadi. Studiyada Landir Shayxanshina. Respublika kunini Qozonda yangi sotsial ham sport obyektlari ochilishiq. Totarstanning agrar yoshlar birlashmasi butun Rossiya bayg'isida jingan. Hozir to'liq. 30 августа Қозанда шахар хам республика күніне яңа социаль хам спорт объектлар ашылашақ. Бу хақта бүгін ішлікілі дүшембеде Қозан мэра Илсур Мечин сөйледі. Қобан күлі ер бойының 3-ші шират ашыла. Сулық бойлап жаяу еру зоналарының ғымыми ұзынлығы 5 километрға жетешек. Тезден Ердем скверінда түзіклендіру үшлері түгілліні. Онда инклюзив үзек ашылашақ, ұшылайық салават көпірі тұрақ массивында тоған бір игілікілі Қозан үзегі, сәлеметтіклері шекленген балаларға хәм еш өсмірлерге ердем ету мақсуслаштырылған тирәліге барлыққа келешек. Шәхәр күнендә фигуралы шуу үзегінің де ашылуы күтілі. Шулай ук Гагарин урамында уқтан ату үзегі.

Эй, достар, күн сайын нәқті мәне шушы уақытта Бұлғар радиосында жерлі сәлем тапшыру уақыты. Яқынларғызны, қадірлікшілергізні туған күнлері ғымыр бейремлері білен қытларға тілейсіз екен Бұлғарадио.com сайтына мүрежағат еталасыз. Бүгін бізді бейрем ертенге шей тапшыруын олып барушы біз, яратқан олып барушы біз, сіздің де, біздің де яқын досты біз, Эльвира Вильданның туған күні ғымыр бейремі. Эльвира, сені шын көңілден, мені бик көп тамашашылар, бик көп радио тыңлаушылар біз, есімінден шын көңілден туған күнің ғымыр бейремің білен қытлый біз. Саулық, сәлеметлік, ижат оңышлары тілей біз. Тире юніңде өзен кібік яқшы кішілер кіне болсын. Пәр уақытта да көңілің шат болсын. Сен бик әйвет кіші. Шоңа көрейінде жырының да туры келетірғанын сайлап яңғыратай ғалі.

Сәлемнәр, жеткерушілерді көп достыбыз, Эльвираны туған күні білен құтлап, ұйасып жіберуші радио таңлаушыларымызда бик көп барығызға да Эльвира есімінен, Бұлғар радиосы есімінен зұр рәхметлерімізді жеткіребіз. Қайырлы күннәр, Бұлғар радиосы ялқынлы қайнар сәлемдерімні әтиянеме еріштірем, есен сау болсынлар, ұзын-ұзақ ғұмыр кешірсінлер. Бізге ғұмыр бергеннәр үшін мең рәхмәт аларының икесіне дә деп язылған олдағы СМС-хабарына гүзәл исемле радио тыңлаушыбыз язып жіберген.

0: 89 57 91 5 біздің Бұлғар радиосының телефон номері. Сізден СМС қабарларына Макс Аша қабыл етіп алабыз.
1: Әлігі сағатның иған әшісі. ГУМ жауаплылығы шекленген Энергоинвест Капитал идарәші компаниясының ұшанышлы идарәшісі Шаляпин Күшімсіз Милік Йобықпой Инвестиция Фонды.
2: ГУМ, ГУМ, ГУМ, только ГУМ.
3: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
4: Олмас Латыпов.

0: plus.
1: Сіз білесізме?
2: Бүгін біз соры мәтүрішке, яғни зверобой турында бірнеше мәғлімет жеткіребіз. Қой вірекларда бұл өсімлікні еуробой деп те отылар екен. Оның қоты сабағы үшіна вақ соры шешеклер олтын сыман бүрік болып ұйышқан. Соры мәтүрішке бек көп ауруларға дауа. Халықаны юқағына 99 аурудан дауылау үләні деп отамаған. Оны елғын сынуға хәм микробларға қоршы шора боларақ қолланалар. Халық медицинасында элек-электен бақыланған соры мәтүрішке ефрақларын юраларға тезірек түзелісін үшін сепкенлер. Соры мәтүрішке жей бошында шешек ота. Оның составында дуплау мәдделері эфир майы глицерин витаминар бар. Түн өтмесі ош қазаны, ішек, ұтқуға ауруларына қоршы тұрадылар. Ауыз қуышлығын шайқату үшін де бек пайдалы. Ол психикаға да яхшы тәсір етә екен, депрессиядан құтылырға ярдәм итә. Әмме соры мәтүрішкенің түн өтмесін ұзақ ішерге ярамай. Ол шулай ук терінің ультрашәмәха нурларына сезгірлігін арттыра. Шуңа күрә мәтүрішке шейін ішкеннен соң құйошта қызынырға ярамай. Тән температурасы қан басымы юғары болғанда да түн өтмені ішмей тұрға кеңеш ителә. Башқа дарулар ішкенде де тыйылып тұрға керек. Соры мәтүрішке күпләп үскен яланда күту күтмәскә, шабылған пішен арасында күрінсе, алып ташларға керек.
1: Сіз білесізме?

Әлі яңғыр яуып өте, әлі ялт етіп қияш шыға, мені август айы шондай ай енді ол рәхәт айыл. Негін әдейсек тә жәмәғәт, сізден келіп ерішкен қабәрлер қайырлы күн, Дилбәр бізді бүгін гүмбәге бардық әлі. Шақтығына жидық, деп язып жіберген радио тыңлаушы біз. Ярар, бек яқшы болған, оны бет әлі жиіп, олып қойтқа ішкертесі дә бар. Рә, ең ош

Оны кетер атырған ашу. Жиғанда оннан да рахат нәрсай ғойында жиы асың. Білім, мәне, оны сөз білен оңлатып беріп болмай гүмбе жиының рахатлеген. Әқайтып, үшкерте башлағаш, әлі көп болса тағында нәрсәге жидім енді мен мұны деп ашушыға башлай. Ләкен, үйде енді сіз бірнеше күші екен, үйде көп екен күші, оны рахатлендіріп, ялт етіп, шест тартып, үшкертірге бұла.

0: топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қулана білген. Санчи дору үленінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын татыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар юз түрлі шерге сәбәпші. Нишін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауапға дей, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрушы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қон босымы нормалләшіп, йықысызлықтан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердәм еті. Санчи барызға да сәлеметлік кетірсін, дослар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи бары тек Фармленд даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау шарасы болып сонал, метлескі ариғын тұсы болу үйтемал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.
0: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
4: Киндири лесная жиде. Телефон 237-92-02.
5: Хайырлы күн, сол.

Ларымсыз дусларым, дусайларым, 20 градус жылы геомагнитик активлық 2 болны тәшкел ете атмосферасымен 750 мм дымлылық 84%. Башқалы ауыз қазанда мені шындай саннар, шындай қалар. Жүмхүрияты бізді ертек алмашын ұшан бұлытлы орны біләні. Ешінлі еңғырлар ертен тіліне қайбыр айынарда тұман, тіліне 12-17 күндіз 22-27 градус шамасы жылы жил. Күшей үшен 15-20 метрға жетешек ешінлі еңғыр уақытында.

болмады бейғайбі ұнады бұтәнші қош ұнаттым дегенде сен үрдің түшлеріме қолды бір ғайыбым бары бір ғайыбым өз өзім алдымда нектір мен ұнаттым.

Үшінші 27 минут елмай дейді. Елмайы ғынды дұслар, әлбетті бізді елмайып сейлейбіз. Елмайы да садақа деген бет. Әйімі дейніміз нейінді еңіл біздің. Әйімі елмайдың көпміз сауа бүшіләдің. Мені бізді олып барушылар сіздің білән елмайы бар. Алашабыз, елмайып сейлейбіз. Бұда шылай садақа мекен деп ойлап көйдім әл дұслар. Көпміз сауа бүшілә бұла бет. Әйімі сізді қолышмағыз енді бізден. Әйдегі сізді елмайы бізігізің яқынларығызға. Сәлемлерігізіні юллағыз аларынды да елмайы қойсыннары, аларының да езлерінде нұр балқысын. Бұл бек жеңіл үш, біздің де мінен дініміз жеңіл болған кібік сауа бүшілер үшін бізде де сәлемлерігізіні еллар үшін максимум әмірінен қолланып, язып жіберге керек хабарларігізіні 891-78-555-910-5 тұслар біздің максимум әсенджері сәлемлері қабыл етіп алына, әм суын нышан енді сіздің яқынларығызға ереклеріне бір сарымай болып, езлеріне елмайы нұр болып бары берішір әлі. Стәуіне мотор жырларға да ұралып бары берішіп ұсыпар. Язығыз сәлемлерігізіні, елмайда тұрған сәлемлерігізіні. Біргәліп елмайық, біргәліп сауап үшілік.

0: Реклама хокугунда.
1: Сәлем, дуслар! Мин Элвин Грей, сізді зур бәйрамға шақырам. 12 сентябрьді Татнефть-аренада Бұлғар радиосы фестілдашақ. Шәп музыка, яқшы кейіп, әм күшлі атмосфера болашақ. Бұл күзнің индәртлі, инхислі кешесін бірге өткәрәбіз. Ұшырашықанға қадар.
0: Яшиклеуі 6+.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында. Иқтибар!
1: Иқтибар!
2: Иқтибар! Бұлғар радиосы тәқдим итә.
3: 12 сентябрь Татнефть-аренада.
4: Бұлғар радиосы фест.
3: Популяр жыршылар.
4: Дәртлі жырлар.
2: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
3: Килігіз.
4: Татнефть-аренаның бұзын
2: біргәләп әрістейк.
5: Билетлар Татнефть-арена бұз сарай қасыларында. Әм тіна тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть-арена бұз сарай. Қазан әрті 6 айрама 42-ші ел. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Ешіклеу 6 плюс.
6: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
7: Қайнар хит, қайнар хит, қайнар хит.
8: Лилия Ғимадзинова. Яратқанда. Жер ұшаса, Болғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Құлырға 11 минут башқалабыз қазанабызды. Қайырлы оңышылы бәрекәтлі күн, қайырлы оңышылы бәрекәтлі ғатына дұстар қамағызгеді. Әйіш ұлдыстар бір-бірімізді аңларға, тыңларға, қырмәділерге, еренерге керек әлі бізге. Қой бір жоң елерінің көбірек тәуіріне қалырға керек болай. Міне ауыр шақларда бірнеше сөзгіне де бікті керек әйімі дұстар. Негедір шыл сөзлеріні біз әйте білмейбіз. Әй, іші тәсі келе ол. Барда ебет болыр, барда жайланыр, ауырлықлар арта қалыр, бұршылма, барда яқшы болыр деген мен әші сөзлер олы зұр әхемиетке ие ол дұстар. Мен әші шыл сөзлерінің ешірақ айты кімнәр ауырлыққа душар болған. Үзі бізге де әйтсек нашар болмас. Қайырлы күн файл сен оңышлы үшкені тілейм. Сарман басуында барлық үшлеушілерге сәлеметлік оңышлар батылмыша армайт алмай. Үшлеуізіне тіліп қалам Сарманға туған ауылым Күлметке. Үлкендерге көп сәлем, сізді құрмет етіп Сарманнан Токыр Халитова егіз дейілген Халитова рахмет егізін. Бізді енді әлбәтті Сарман басуында шылаушы егіншілері бізге еңізгі тілекілер бізіне еріштіребіз барды, барды, яқшы болыр. Қайырлы күн, Рафаэль, мен сіздің тапшыруларыны тыңлап, салат һәм аджикалар ясайым, 4 комфоркалы газ плитасында комфоркалар жетмей кеше қызым алсу һәм анағым Раил тұрмыш етешім. Фәйім, өзім бәрен қалдық оңышылар бек әйбәт қызым алсу, алсуға зор рахметімнен жеткіргіз әлі. Рахмет бек зор сіздің ішке келіп алып баруыңызды күтіп алам Яшыл Өзен районы Айшадан Фердәуіс апағыз келген болдырғансыз Фердәуіс апа. Рахметлер өзіңізге, қызыңызға, яқындарыңызға, алысуға әлбәтте енді зор-зор. Рахмет әмінді. Әйім абайға да рахметлер, сәлемдер. Һәм армия ішілегіз бігесі келе енді газларыңыз шадасын түссін. Шылай дейміз әйбет. Бізді енді мен әшінді мотор сөзлеріні, керекті сөзлеріні еріштіребіз дұстар. Һәм сіз де әлбәтте енді шул сөзлеріні біздің мәксіне жарашып, яқындарыңызға сәлемдеріңізді жолдай аласыз. Құтлау тәбірікнамелер Максқа қабыл етілмей бұл турда да енді білесіз дұстар. Құтлаулар, тәбірікнамелер біздің сайтқа ғана қабыл етіп алына Bulgar radio.com сайты латын харифлері білен жиығыз да іздеп табығыз да біздің сайтыны язып жіберігіз кешіктірмейшен құтлауларығызны, тәбірікнамелеріңізді.
1: Болгар радиосында хауа тұршы.
0: Хауа тұршы.

0: Аузан сили, айтып қалдым әлі сөзімді, достар. Әмәгізді де, әйірлі матур күн тіліп, студиеді мен Фаил Ғимадов Дилянин Мантулина башларында ғалек жер олан жер атағыз дағатына башладық. Сөзлер дегеннен, достар, айтып қалу дегеннен, мені әтилерігізнің нинди сөзлері сіздің қатырігізді ұйылып қалды, нинди сөзі, фатихасы, нинди кенеші, бұла бет ұшылай, ғымыр бойы мені әти әйтті иді, әти әйткен иді деп қылт етіп еске түшіп қояйымы бірер оқиғада бірер қалды. Сонда мені сондай сөзілер бола, нинди сөзілер достар мені сіздің көңілігізді шылай яңарып ала бір нұр болып. 891-78-555-915 номері ердемінде біздің Бұлғар радиосына язып жіберіңізді. Бізді білеген ол мақаддес сөзілерімізді әм әлбетте енді олтын сөзілер дейірген мүмкен әйімі. Бүгін біздің нендей күн достар, бүгін біздің саламда ауынау күн екен. Әй бар еді ол әлік салам ұяқлар түзіліп кеткен, сузылып кеткен, ана тракторлар білен ие тұрғанлар еді әйімі, бүтін күшілер бүтін ауыл білен жиылып сізді де шылай еді ме? Салам аяғы деп ертелер еді ме?
1: Әлігі сағатның иған әшісі ГУМ жауаплылығы шекленген Энергоинвест Капитал идарәші компаниясының ұшанышлы идарәшісі Шаляпин көшімсіз милік Ёбықпой инвестиция фонды.
2: ГУМ, ГУМ, ГУМ, только ГУМ.
3: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
4: Ильгарей.

4:16 студиясы мен торына келіп ерішкен сіздің тараптардан юланған хабарлар әлбетте айналар достар көңілдеріне бұршып тұрған хабарлар мен бүгін салам аяғы салам дауынау күні деп шундай кім бар дейді романтиклар енді мен қазір аның салам аяқлары да юқ дейді деп жазып жіберген біздің радио тыңдаушымыз екінші радио тыңдаушы қазір саламны жимейлар дейді шештіріп баралар басуға деген әй достар менде ақтивар етті мен комбайн артынан әлік дейді тегі нәрсе дейлер әлі капитал дейлер әлі тегі жиіп баралар дейді мен қазір енді бүтіндей қайда шештіріп бара бүтіндей полный салам неге олай екен деп те ойлап қоямын салам дейді енді ол көп ме олардан бәлки жеріні суғарыр үшін бәлки оңышыны көтерір үшін бәлки солай шештірелердір кім білейін деймін онсы да бар да жеріне жұмсартыр үшін һәм бүгін достар тағын сізді хабарларыңызды юлларға мүмкін міне бүгін тағын біздің бәрәңгі чипсыларының туған күні екен чипсы бәрәңгі кетірдей тұрған бәрәңгі деп әйтейін өзбекше ме қуырған бәрәңгі деп те әйтерге мүмкін әйме бәлки әлі міне кеше ғана біз белгілеп өттік дерге мүмкін енді өзімізден шығып айтам моншалар кіріп енді кеше сіз де шулай айткансыздар әйме яратқан кішілеріңіз білен аралашып бәлки міне бәрәңгі құрғансыздар бәлки кибеттен чипсылар алғансыздар әйме бәлки бүгін міне бүгін енді аның туған күні достар бәрәңгі бәрәңгіні тегелейді былай да

Дүрттуларға 14 минут, бүгінгі кенден өзінші әліклі, қызықлы, оқиғалары тұрында. Селеші болдық, дұстар. Күзден ештер кетірі тұрған қабарлерді езіп солдығыз. Рахмет, елсін сізге, дұстарым. Енді бізнің ахират дүниесіна күшкен, әпейлер бізнің орны жәнне түрлерінде болсын. Қапирелер көңілді еңарып қойды өзінің де. Бүгін бізнің солам үйімінде, тегеру солам үйімінде оғынау күн. Мені өте өліп тапқанлар, айма жылың айданда. Бізнің мұнда қабарлар келген, еді бізнің радиотың ойшы. Біз Бұлғар радиосының агрономы деп айтым әлімен анам, хүрмәт етіп ендәлбә тәғайырлы күн. Соламны аны ирак қырлардан комбайның туратқышы аша шығарып, органик ашлама боларақ жерге кіртәләр. Яқын қырдан тірлік азығы үшін жиялар. Мені өте хикмәт неде екен. Мен әлі не үшін комбайнар артыларына сиптір берелер ол соламны соқтырғанда деп бош болтқан едім. Демек енді олар ирак қырлардан соқтырғандар болып шыға. Солай бейді. Рахмет, яусын солай ашықлық кірткені кіз үшін. Сіз енді шул дәйірәді демек білгіш. Бәлкі әл агрономдыр біздің қайықат тұр кетедірәлер деп әйтәдер бетәлем. Бәлкі енді шул үлгәді бік тәжірибәлем. Сіз біздің құрметті тыңдаушыңыз. Рахмет, тағын бір Елгезер есімді біздің радио тыңдаушыңыз болып шықты. Міне бит, достар, яңалыққа да үйренеміз. Ауыл қожалығы үлкесінде білімдер топлаймыз. Рахмет, яусын сізге, оқыларыңызға да. Бұлғар радиосыдан бірге болайық. Язығыз хабарларыңызды, сәлемдеріңізді, пікірлеріңізді.

0: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жоплылығы шекіленген жамғиетті.
1: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин. Хәм татар эстрадасы йылдызлары білән бейрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жоплылығы шекіленген жамғиетті. ОГРН 118-169-0320. Озанка Полуфике. 0+2026.
2: Хайырлы көн, сәлемдеріңіз, ассаламу алейкум достарым, достайларым. Дүйшәмбі бізде яңа атнағыз, хайырлы болсын сіздің білен мені. Файл Ғимадов Шираттағы сағатына башладық. 5-9 минут болды, әм бұл сағат біздің интерактив ойынығыз, уақыты видеосылары біздің бөлегіміз, атлы мотор бөлегіміз. Болға радиосы Амтатнефт Арена грандиоз концертінің шақыру билеті 12 сентябрьді. Болашақ біздің бүгін бетенде достар өзімізше біздің шундай халықара күн белгілеп өтілді. Салам үйімінде. Оу, ноу, салам үйімінде тегереу деп айтқанда бір болашақ күні мен шундай нәтижелерін жаңартып, саламның не үшін керек болуын, не үшін ана жерге шешулерін, не үшін қайсы шырақта басулардан алып қайтулары турында мен радио тыңдаушыларымыздан пайдалы мәліметтер біліштік. Әм достар, саламды енді біздің түзілісте де қолланалар айымы. Әм әлі салам турында татар халық мақалалары, ғибарәләре де бар мен. Татар халық мақалаларын, ғибарәләрін жазып жіберсеңіз, иң көп жазушы, иң дұрыс жазушы, иң бірінші жазушыға біздің Бұлғар радиосының бөлегі демегенде грандиоз фестивалімізге шақыру билеті болашақ. Ол енді Татнефт Аренада біздің 12 сентябрьде ұзашақ. 891-78-555-915. Салам аяғында оны, ой, дұрыс әрегенде. Жазуына, башладық, дұстар.
3: Рәдиф Зарипов.

Бұлғы радиосында Солом күнін белгілі өтеміз, дұстар. Бүгін дүния көлемінде Солом үйімінде оңау тәгәрі күнін белгілі өтілі біздің әшіл тәгәрі үші деп әйтерге мүмкін әменді. Солом темысына жұл қадар көп ғибәрәлер, мәңқәлілер мінді қонады сөздер екен, мен жұл қадар көп деп өлем ағында едім әлі. Солпы яғына Солом қыз тұрма дегені де бардыр ешкеніңіз әйімі. Иғыласымны білсем Солом жеген болар едім дегені де ешкеніңіз бардыр енді әйімі. Ота ерті Соломдыр, Солом болса да сорайдыр. Кім неген айтса да бүрі Солом ашамас. Мені бейті әйімі. О, мұнда Солпы яғына Солом қыз тұрма. О, пара қызыл әйімі. Мені бейт нендей қонатлы сөзлер біздің Соломыңыз нендей популяр екеніне баша. Солом... Қошылықтан да солқыннан да сақлар, Солом көп болса икмәкте оңар, қышын Соломда озық мені біліп тұрайғыз, дұстар. Соломнан, неше қалып ойығалып кетті, Соломнан үне үзілеу, Соломнан тәрте қойыру, тәрте үру дейлер бұға елане. Тағын біздің о, суға батқан Соломға ябышқан, сақла Соломны келір заманы, Соломға тұқ башаққа юқ Соломның пішеннен айыра алмал. Солпы яғына Солом қыстыру. Аха, о, мында, рахмет, яғызын дұстарым. Енді мен есімлерінің дұрыс келген жауапларының бірінші келген жауапын ашықлап, жүрмешен

Унсын юлларыгыз, хайырлы булсын юлларыгыз, эшләрегез унсын дусларым. Һәммәгезгә дә изге теләкләр белән Болгар радиосы тапшыруларын дәвам итәм. Казаныбызда 5:28 минут нәтиҗә ясыйбыз бүгенге интерактив уеныбызга, дусларым. Без инде бүген салам көнен билгеләп үттек, әйеме? Салам гына димәсен. Әйе, салам җылыткан да, саклаган да, ризыкта булган, әйеме? Саламға қаларға ясмасын үйденді де. Әменді бізге келіп ерішкен бек көп кіне қызықлы қабарлар. Мында салам тұрында қонат өсіздер ғибәрәлер, мақалар ясықыз деген едім. Менді көбісін оқыдым дұстар, мені жең үшіне отым қазір. Демек ол біздің, әлі біздің мені Макс каналына яңағына қошылған Гүлшат Мүбәрәк шынам. Әм бірінші болып дұрыс етім, мында әлі нешедіні язу жіберген ол қышын саламда азық. Салам көп болса икмәкте оңары салам ашлықтан да салқыннан да сақлар дегенләре де бар араларында міне яңалары. Демек енді 12 сентябрьде Татнефть аренда татар музыкасының масштаблы музыкаль фестивалі. Узы бұл музыкаль вақиға бір сәхнәде татар эстрадасының иң мықты һәм яратқан артистларын жиящақ. Міне шушы тамашаға шушы фестивальге шақыру билеті біздің Гүлшатқа болашақ. Құтлыйбыз шын көңілден, тәбірі етеміз сізге дұстар. Рахметлер айтамыз, біздің интерактиварымыз әлі дәвам етешек. Әлі 12 сентябрьге қатар уақыт бар әлі. Сізге де біраз әрсіздірек болсаңыз, жетесірек болсаңыз, сізге де иншалла біздің интерактиварымызда бөлекләр болар, билетлер болар, башқа бөлекләр де боларға мүмкін. Тағында жәбіреклерім Болғар радиосы дайым өткеріп тұраларына. Әмінді нәтиже ясып, рахметлер айтып, бүгінге шының білен интерактив ойынымызны тәмамлап, яуып қоябыз, саламларыны жиыштырып қоябыз, үскіртіліп, үйіп қоябыз дейерге де мүмкін.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Бүгінгі 24-ші август күнінің екінді намазын ауызаны. Яңғырады дүшәмбі. Біз әмесінің бүгін ақшам уақыты 7 тұларға 1 минутта. Башқалабыз қазан уақыты білін. Ифтар уақыты да. Нәкмін әшіл уақытты башқалабыз қазан уақыты білін.
2: Бұлғар радиосында реклама. Жерлі сәлем радио топшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси Ишмакер, Мерданшина, Зеленая Сказа.
3: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм кулана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның һәм қон юлларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті һәм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулай ақ санчи ашқазаны жарақатынан интіккен ауруларны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми

0: FS 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Әлігі сағатның иған әшісі. ГУМ жауаплылығы шекленген Энергоинвест Капитал идарәші компаниясының ұшанышлы идарәшісі Шаляпин Күшімсіз Милік Йобықпой Инвестиция Фонды.
2: ГУМ, ГУМ, ГУМ, только ГУМ.
3: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 3-47-84.
4: Хайрлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, бүгенге һава торышы турында әйтсәк, киләява. Киләява бүген, дуслар, иртәгә исә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча алмашынучан болытлы, төнлә һәм иртән шулай ук яңгырлы булачак, яшенле яңгыр явыр дип фаразлана. Көнбатыштан толгын урыны белән көчле җил, төнлә 12-17, көндез 22-27 градуска кадәр җылы булачак. Әлеге минутларда Казаныбызда 18 градус дип күрсәтә.

0: Әлігі сағатының иғанашысы Рубин футбол клубы жоплығы шекленген жамғайеті.
1: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин. Хәм татар эстрадасы йылдызлары білән бейрәм итәбіз. Гузәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18.00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте. ОГРН 118-169-0320. Позанка Пулов 2. 0+. 2026 ел.
2: Ильгиз Нахатдинов.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иған әшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишітәсіз мі? Жәй тауышы.

сәлеммен кештер біздің құрметлі радио тыңдаушыларымыз 24 август бүгін сағат 8 сыларға 15 минут бар. Әр башағызға да Бұлғар радио сәлеммен Рашамин Айгүл Хайруллина кешті сәлемдерімді жеткірем. Һәм достар, әлбәттә енді келесі сағат турында да естертіп ұзасым келесі. Келесі сағатта жырлы сәлем топшоу болашақ. Яқындарыңызды құтлап ұзарбыз. Бүгін туған күндерін бейрам етушілерге ихлас көңіл түрінен шыққан матур тілектерін жеткірерміз. Әм шолай ойынды Душанбе кешінде әр уақыттағы шәсіз Бұлғар радиосы кеңліктерінде сәхнәдәш тапшыруын қарай оласыз. Біз аны әр уақытта үші ішкі сағат 9-дан соң башлы бос әр атнаны Душанбе кешін әйдәгіз біргәләп өткәрек деп шақырып қолабыз сізіні. Әм бүгін ісі студия бізді лайық мұқтарам қунақ. Олда болса көплерінің яратқан жыршысы, әм енді Бұлғар радиосының көп еллар бойы бірге ижады, елдан бірге отлаушы дұсты біз, Татарстанның қолыға шысты Илсаф болашақ. Біз тұрдан тұр эфирді ашылайшақ, біз жырлашыр, біз сүйлешір, біз бізні қорай оласыз контактеде еш, 12+.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген селхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запшас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида селхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запшас бары мұнда.
3: Киндери лесная жиде. Телефон 237-92-02.
4: Әйірлік еш құрметлі радио тыңдаушыларымыз, 19 градус әлігі минутларда қазанымызда. Ертегі бұлытлы күнді сөз ұшан бұлытлы, еңғырлы болашақ. Күн батыштан толғын, орны білен күшілі жел температуры түнлі 12-17 күндіз 22-27 градусқа қадар жылы болар.

0: Озанда сәғәт 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерлі кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықларының йомғақлау шығарылышы студияда Артур Фәләхов. Қозанда қышқа әзірлік түгәлләне, прессовка үшләрі үйірдларының 98%-ында башқарылған. Социаль өлкі объектларының әзірлігі 95%. Қозаның 3 ТЦ, Қозан энергінің 125 кәтеліне, Тат энергінің 45 ведомство кәтеліне, әм 3 район кәтеліне әзір. Мұхақты бүгін шәһәр башқарма комитетінде ұзған кеңешмәді, комитет жетекшісі орын басары Искендер Ғиниятуллин сөйләді. Темына Камиля Шаһабиева дәвам итә.
2: Қозанда социаль өлкі объектларының қышқы шырға әзірлігі 95% тәшкел етті. Шәһәр комиссиясы барлығы 16 мыңнан көбірек қолданушының әзірлігін бәйәлі. Соңғы елларда Қозанда 6 сағаттан артық жылылық сөндіру білән бәйлі аварилер болмады. Бұл мұңа жауаплы жетекшілерінің үшченнігі нәтижесі дейді кеңешмеді Қозан мэрі Исур Медшин. Тұрақ фондының әзірлік паспортлары 10 сентябрьге қадар рәсмиләштірілерге тиеш. Жылылық білән тәмин етуші предприятиелер рұқсат документларын 25 октябрьге Қозан шәһәрі қышқа әзірлік паспортын 15 ноябрьге кадәр алачак. Қозанда тұрақ фондының әзірлігі бойынша артта қалушы идарәші компаниялар да бар. Быйыл Киров районының Батыршын урамындағы 3 жерде әзірлік эшләре башланмаған әле. Киров районы прокуратурасы тұрақ милекшілері ширкәте жетекшісіне кисәту ясаған. Вазгыят турында Татарстан дәүләт тұрақ фондына хәбәр ителгән. Кышқа әзірлік сифаты шулай ук халыкның күрсәтелгән хезмәтләр өчен бурычлары җыелу белән дә бәйле. Қозан халкының коммуналь ресурслар өчен бурычлары бүгенгә 1 миллиард 600 миллион сумнан артып киткән. Шул ук вакытта идарәші оешмалар ресурслар белән тәэмин түші компанияларға 258 миллион сумақ шатиш. Камиля Шахабиева, яңалықлар қызметі.
1: Татарстан рәйсе Рустам Миңнеханов барлық мұсылманларыны Мәулид бәйрәме белән құтлады. Бу хакта ул үзенең Макс каналында язды. Мәулид бәйрәме мөбарәк булсын, изге ниятләребез кабул, гамәлләребез хәерле булсын, диде республика лидеры. Исегезгә төшерәбез, Мәулид бәйрәме ислам ай календары буенча Рабиғил әүәл айының 12-нче көнендә билгеләнә. Ай календары буенча яңа көннең кояш батканнан соң килүен исәпкә алсак, быел Мәүлидне бүгеннән иртәгәгә каршы төндә билгеләп үтәләр. Бәйрәм көнендә дин тотучылар пайгамбәрне искә алуына түгел, аның сөннәтен саклауда да тырыша. Димәк, мөселманнарга ягындагы төндә сөннәт намазлары укырга, пайгамбәргә салават әйтергә, аның тормыш юлын өйрәнергә кирәк. Сезон айынан 29 августа Қозанда Мәүлид бәйрәменә багышланган гомум шәһәр фестивале узачак. Шул сәбәпле Иске Татар бистәсендәге кайбер урамнарда транспорт хәрәкәте дә шикләнәчәк. Татарстан Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов фәнни һәм мәгариф оешмаларын компанияларны пилотсыз технологияләрне үстерүдә катнашырга чакырды. Бизнес пилотсыз технологияләргә инвестицияләр кертегез ярышлар.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жоплығы шекіленген жамғайеті.
1: 30 август. Ак Барс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала.

0: болмады бейғайбы. Оғады бұлден ше
1: Қош.
0: Үнаттым дегенде сен кірдің түшлеріме. Қолды бір ғайыбым бары бір ғайыбым өз өзім алдымды. Нектір мен ұнаттым.

Әйерлік еш құрметлі радиотың ұшыларғы жүрлі сәлем тапшыруын бошқиыбыз ұйқынларығызны бейремнәрі білен құтларға тілесәгіз. Құтларыны 42-00-15 Қазан шәрі Максим Горки Юрам 15-ші ерт адресіна юлы оласыз. Әм шулайық бұлғар радио.com сайты оша біз тәбіркілілеріні қобыл итәбіз рәхіметігіз. Онысында енді бұлғар радио.com сайты оша онлайн. Юллана қодлаулар күнінде үк сағатында үк қатта юллай оласын. Әлігі минутларда дәлі юллау мүмкінлігі бар. Бүгін 24 август туған күнәрін бейрәм етушілерге иқлас тілеклеріні жеткіребіз. Сау сәлемет, бәқітлі яшағыз. Әлбәтте енді сізге ең мұхиме игілікле, матур, қуанышлы күндер насып етсін Аллах тағала деген тілеклерді қолабыз. Әм достар шулай 891-78-555-91-5 Макс мессенджерына да сіз хабарларыгызны яза оласыз, хәм инде сәлемлеріні қабыл итәбіз. Хәм бізге Анурбек әфенді яза, шалының бәмих мәшетінде ой мүңгіребіз. Әкелігі сауап үләшәбіз. Мулла ғымар ұнығы деп язып жіберген. Рахмат сізге мінашын дей матур хабарлар білен де бізнің эфир сағатларымыз бойы. Хәм инде біне Макс мессенджерына да шошынды игілікле ғамәлерді бірден болырға шақырып, шынды смс-лар келе.

0: Лекеге қолық жырларын білелер идалар. Енді сорманларына, башқа жырларына, Илхам абы жырларын, Габдулла абы жырларын. Қазір бүтін яңалықлар білі танышып баралар. Шуңа есім кетті. Хәм мені шушы бек жылы шырашу болды енді. Аннан сын мен аңа сабантуй білеклер алып барған едім шулай ек. Аны сәхнеде тапшырдық. Анда Каспи сабантуя. Олгому мен де зур.
1: Шундай мене шоқ қатпыш, хам шундай тетірендіргіш.
0: Түбетейлер, шек-шеклер алып барып. Шундай ескетмәлі болды енді, бік күңілләрі болды.
1: Қызмет еткен вақытта нүшәлі жырламадың?
0: Жырладым мен анда.
1: Лекен артист болар деп ойламаған енді.
0: Жырладым, анда баян бар еді біздің. Гармон, гитара. Шунда әзірек торт қала ұтырайдым енді мен. Жырлап. Әлі бет башта бік жырлатмайлар. Бірінші Ана бір елда, ел ярымнан сыңына жырлай башлайсын. Еш вақытта. Еш вақытта. Шуңа көре, бік шондай іштәлікті, мотор, мені тілегіме ерішті мен.
1: Әміне мақсат білен бардың мы? Әзербайжанға барғанда, әлінде мәдениет министрлігіна, Әзербайжанға шондай бару болса, мені да қалдырмағыз деп, айтып қоймаған айдың мы? Шулай тұры кейді.
0: Дұрысыңын әткенде, шулай өзім әйттім.
1: Бару тілегі, шулай, шырашу тілегі бар еді.
0: Бік барасым келе, сабантуда қатнашасым келе, шулай-шулай деп. Хәм шулай болып шықты, бігі әйбет болды. Міне 40 ел бет, 42 ел біз қызмет ете башылағанға.
1: Неше қабыл етелер татар жырларын, Әзербайжан. Біздің милизмлар біздің оқшаш бетінде бар, бар әймі?
0: Бігі әйбет, ол сабантуда Әзербайжанда бар, Қазақта бар, Теректе бар, Татар да бар, башқырт да бар, бітінісі бар. Рәхәтләне біргәліп, оралашып, мені онда барғаш көресін. Қолықларға суғыш керек ме, қолықларға тынышлық керек.
1: Әйе, мені ауыл күнләрі көп бетінде қазір деп,
0: ауыл
1: күнләрінде, қойсы ауылларға бар.
0: Әлі сыңғы ауыл күнін мені Киров үлкесі Ескепінегер ауылында жырлып көйттық. 15-ші, 16-ші августа. Мейтен бұл сабантуйлар ауыл күнләрі әбілер шуағы біле таташа бітінді. Бұлды жетті. Бұлды жетті деп шылай шоярып сәхнеден сейләді менді.
1: Ауыл дегенде барыбыздың дәкіндегі ауылға біріккен, әліміне өзіңді сөйләп отырдың, кешегіне ауылға қайтып келдім деп, өзімді ауылға қайтып бәрәңгі алып келдім. Мені дұсырамай бұлдыраны, мүшесін оңышлар. Сен, омен бәрәңгі аласың мұсың?
0: Бәрәңгі қыстасы дәуам етәбет, бара. Кеше мен мені Ульянск үлкесінде біз алда күнде концерт қойдық, аннан сон ауылға мейтем кіріп, ял етіп, ұйықтап шығайын әлі деген едім, шонда бәрәңгіларға тура келді, ләкин тура келді деп енді бик тілеп.
1: Насип болды.
0: Насип болды, өзі зор бәхет енді. Ішлеуі біраз бар енданың. Көп түгіл енді қайыр көп отыртын, бик әйбет болды, яңғырлар болуына қорамастан оңыш әйбет, мотор етіп. Шулай анды күңілі вақиғада да қатнашып келдім.
1: Міне ауыл дегенде бүгінгі күнде көп ерейсің бөтінді ауылларда. Ауылларының яшайышы нешек? Нешек яшай бүгінгі күнде ауыл, хам ғымымен тек артистларға келіп жырлар үшін мәдениет ұшақлары не дәрежеде?
0: Мәдениет ұшақлары бігі әйбет қазір.
1: Әй.
0: Бігі әйбет. Лекін міне теге шынды...
1: Тұрмыш вәзғайет
0: біразғына? Шыншелікке берешірлік түгіл. Біздің ауылар яши әлі, Аллаға шықыр, кішейінді көп түгіл, қайбір ауыларда әзейе деген кебек. Лекін бары бір мен бұл мәселеге оптимистик рухта қуарым. Бұғандары тірлік асырылар, әлі күтілер дәйірі, сорқылар, қозылар, сыйырлар, барсы да, міне шушы көрініш күзге бік мотор енді көңілге яқын.
1: Шынлапты. Әміне кіші әзейенді ауылларда дегенің концертларға әзірек еруден чомалап әйтәсің мүсін?
0: Йо, ғумен әйтем, ғумен әйтем. Концертлар ауылларда қайыр еріге бік, кіші ортық жиы болмайынды. Район өзеклерінде еребіз. Район өзеклер, шахарлар бік әлі әйбет, кіші келе, Моторгана концертлар оздырабыз, Аллаға шүкір.
1: Шанарсың мұй ұқ мұ? Әлігі минутларда Илсафның концертін тыңлайбыз деп, Бұлғар радиосы енішесінде отырушылар, Бұлғар радиосын күйләп қойушылар, мен қолса шоқ дейдір, шынке бізіне онлайн қорауда мүмкенлігі бар, бізіне тыңлайларда, әмсақнадаш тапшыруында артист келейкен, демек жыр болашақ, концерт болашақ. Бүгінлігін айтып, моторын айтып, бір сағат рахатланып концерт қойып кетеміз бүгін.

0: Ауылға қайтқан көбі хиситәр өзіңді. Илсаф, нендей мотор жырлар алып келдің? Бүгін яңа жырлар алып келдің ме?
1: Яңалары да бар, бик тонышлары да бар.
0: Кеттік бірінші сөз.
1: Бик тонышлары бар, қойталар, қырқозлары біле бошлық, әйдегіз.
0: Ондан ұзатырбыз.
1: Әй, қырқозлары...

0: Шоқты ғымыр бетінді мұ? Шоқты жырлар.
1: Ишатқа 30 ел демек.
0: Бік көп концертлар.
1: Ишатқа 30 ел демек.
0: Енді мені зұр. Мен анда қатар да енді жыр. Бік көп жырлы едім. Лекен мені өз зұр сәхнеге.
1: Шын-шынлап.
0: Шын-шынлап. Бірінші концерттен башлап. Мені қазір нәтиже ясарға вақыт. Деп тұрамені бір көп мі?
1: Әлі біз бұл қақты олға таба сөйлешір біз қойталар қырқозлары жүрі. Қазір әлігі жүріні мені қолса ешлерді бошқарырға бек тілер. Иді бүгінгі күнде мен іштем, мені мәселен, ауыларда өзілері гормон торта білген, есе гитарыда ойни білгеннер, олар жүрлылар мені. Сізнің бұғын жүршіларының жүрларын өзілері жүрлылар. Сәхнелерге шығап түгіл, сөзлерін біліп жүрлылар. Бұл шындай қуанышлы мезгіл әйімі есіп?
0: Бегайбет, қазір мені ешлер еш өсмірлер деп айтеймін де. Нешек мен шушы жырларға нық иқтибар ете
1: бастадылар. Әйе, шул, әйе.
0: Нық иқтибар ете бастадылар. Бұл бик шатлықлы көрініш, бұл мәғынәлі көрініш. Демек нешек деп айтем. Жырлар
1: 30 жылдық қызмет, 30 жылдық қызмет жоққа болмаған, заяға болмаған.
0: Мен әбелер шоғын жырым біз яңадан деген заман шешкертіп жібергеч шулай бик көп яшьтер тыңладылар һәм тыңлыйлар.
1: Әбелер шоғы жыры гомумән ул бер кайчанда югалмый торган җыр, ел саен без аны яңгыратабыз. Чөнки әлеге темага җыр юк гомумән менә андый яңгыраштагы әбелер шоғы күз дигән җыр бар инде ул әйме, ләкин әбелер шоғы дигән җыр башка җырчылар алып шундый темага язарга җыр әтитмәде син беренче һәм беренчесе һәм соңгысы дип әйтегәйме?
0: Бар берничә җыран Лекин мені бұл жүріп керіп қолды енді шушы жырдан башқа әншектер біздің әбілер шуағы қазір өтмейді енді.
1: Анысы да бар. Мені ұзақламай актуал күндерді келіп жеті әлігі жырның ола берсе. Кізнің мотор олдың кізлеріні қоршы алырға. Ясын, мой ойында бик мотор етіп, мен әлігі шарада қатнашырға насып болмаса да, ләкі мен социал шелтерлерді көзетіп бардым. Илсав, білесің мі, біріншіден қуандым ижатташ дусларың үшін, екіншіден қуандым ауылдашларың үшін, шылай сенің өзің үшін қуандым. Шынды мотор форматта мотор етіп ауылыңа қойтып, мой ойында, әйме, туған күнің өткердің.
0: Әйе, мені майда туғанмын. Ең бірінші шыннан башлайым дедім, юбилей. Юбилей шаралары енді ол. Үземнің туған ауылымда мүсілман шабылсын деп енді ислам қанунлары біле бүтін ауылдашларыны жиып, көрші ауылларыны жиып, онда бек көп қонақтар қойтқан еді. Ульяновск өлкесінен, Чувашия, Қазандан. Ауылыбыз мектебінде, залында мен шундай бик мотор шара өтті.
1: Ең ол мешітке бардығыз, әйім, аннан соң ашқа көптердігіз.
0: Мотор болды, нық мотор болды, бізімде бик шотландым. Анда иле намазларын оқып, аннары ашқа кіріп, аннан соң мектебнің музейларын көріп, бокшаларын көріп, анда бик мотор шундай шара. Аннан соң енді кешбіле район үзегінде бик мотор концерт болды. Анда бик көп ижатташларым қойтқан еді, аларға тағын бір тапқы рахмет. Сіздері әйтем, кімгене шалтыратсам да, мені бик тіліп, хүрмет етіп қойттылар. Бірсі де ауырсынмады, Ирак деп те тұрмады. Аның ең біріншілерден болып енді менің ұстазым, сәхнеге алып шыққан кіші Зихраш Шарифуллина. Шулай болдылар, тұрмыш іптеші Азат біле. Шулай етіп, шондай іштәлікті мотор шара өткеріп келдік. Әлінің дәуамы да бар.
1: Алла берсе, анса күзге.
0: Анса міне сентябрь айларында шулай ок юбилей концертларын Қазанда дәвам етеміз. Аллаға бұйырса.
1: Алла берсе, әлі біз сөйлесіп, біз бұл хақта міне жыр темасына кіріп кеттік. Ширатағы жырын қойсасын міне тәқдим етесің, сенке.
0: Міне қойталар қырқозлар турында тоқталдық. Мұның мақсус ең бірінші аранжировкасын алып келдім бүгін.
1: Мен оны тыңлап тұрам, мен айтам, неге бұл яңғыртмай екен?
0: Ол тұрыда біз енді іш тап көріп өзгертті мен ол жырын, айымын? Бүгін мен айтам, шул таныла тұрған, ең таныла тұрған деген бірінші ноталардан оқ, қолық көңіліне кірген шушы аранжировка біле жырлаймын әлі деп алып келдім.
1: Мен әйтергә генә кыйынсындым гафу итегез.
0: Нишләп моның белән йөрисең команда дип?
1: Әйе, нигә яңартмый икән Илсафаның бит инде мөмкинлеге бар дип уйлап койдым.
0: Үзгәрттек, үзгәрттек без аны. Заманча инде ике тапкыр, өч тап, өч аранжировка
1: бар. Әйе, бездә дә бар бит аның заманча варианты.
0: Әйе, әйе, шуңа күрә.
1: Икенчесе заманча буламысың.
0: Мынсыз заманча.
1: Мынсыз
0: заманча, бу җир инде гел тобадан чыккан гына түгел, яңгырады. Болачак ипи. Ул бар, ул менә Кәр бер біздің көңілінде, айгыл шулай бет. Ол аның исі, аның тәмі, ол мишенде пішкен епі, әбілер пішелері де, әнілер, қазір енді қызғанышқа қоршанды, мишлер анып қолмады дейерлік. Міне шушы темаға бағышланған Айгыл Валиуллина сөздері ол, шулай бірінші жырдың авторы, екінші жырдың авторы бола, Наил Феймарданов, болашақ епі.
1: Рахмет.
0: Болачак ипи. Наил Шаймарданов. Кие.

Құрметлі радио тыңдаушылары, біз ауыл арада, біз жерні іздеп топқан орада. Сіз өзіңіздің фикірлеріңізді бізге онлайн трансляцияда жаза аласыз. 0891 78 555 91 5 максимум.

0: Әмі, қазір мені өқті бар етем, эстрадада да жүршілер. Бүгінгі күнде яңа жүрларыны ижат үйті білен бір реттен. Әлік, бірінші баштаңыз жүріндағы, ижат үйлінің баштаңыз жүріндағы жүрларын қобат қойтарып, яңадан-яңа сұлыш әріп жүрлылар. Міне бұ, нәқті шул күңілге болашағы пей жетмеген кібік, нәқті міне шул хислер тұйғылар жетмеуден мекен есап. Неден екен ошылай?
1: Шулдыр енді ол, міне, қобат әйленіп койтасы келе тұрғандар. Бәлкі анды теге шунды сезімділік біле, әйме, іштеге. Олай деп, ішлейм деп ойламысын сен, лекен бары-бір шунда барып койтасын. Міне шушы жырларын. Хазір, оннан сын, бәлкі мен оқылса бек, әлленіп сезлерге де керек түгіл міне шушы жырларыны 30 жыл, 35 жыл, 25 жыл әлік жырланған жырларыны яңартып, жырласаң бик әйбәт. Біз дә шушы
0: яңа сулыш һәм яңадан тагын бер яңгыраш бирү. Шунлап та җырчыны чыгарган җырлар бар, әйме менә иҗат юлына.
1: Мин дә шушы юнәлештә барам. Менә шушы юнәлештә барам. Без менә игезәкләр җырын яңарттык. Аны шулай ук башкарачак без инде менә
0: концертта.
1: Әйе, концертта менә
0: әле игезәкләр белән.
1: Игезәкләр белән, әйе, тамашачыларыбызга таныш артистлар алар Башкортстаннан, Уфа шәһәреннән Юнусовлар, Алмаз белән Айдар.
0: Алла бирса.
1: Әйе.
0: Һәм менә иҗатка 30 ел диде гә, менә никадәр җырлар язылган, күп бит инде. Менә ул җырларның барысы да бүгенге көндә яңгырап бетә алмый. Төшеп калган җырларны бары-бар алар бит инде син аларга көч куйган, син аларга аранжировка ясаткан, күпмедер тормышыңның күпмедер өлеше шул җырлар белән узган. Аларның һәрберсенең тарихы бар. Әз генә күңелләрне мәймә менә ул җырлар яңгырамый торгач.
1: Оларын әлі тыңлағаш нешіктер яңадан ешіткен көбік боласын.
0: Яңа жүр көбік, әйме?
1: Ұнатылып біткен. Ләкін олы анды нәрсе деп әйтем, күңіл бір шуы әлі нәрсе ек, олар концертларда жырланылды бары бір, жырланыла. Бітінесі кет болып бітәлмей, олар тек тирен киң тамашашыга таралып бетелмей бетен жерде.
0: Исаф анасын білесің бе, тоған шундай бір бар. Бұлғар радиосының базасы бар бетінде, емес. Сіздің жырларыңыз, сонда хит жырларыңа түгіл, онда мен шулай бик сирек яңғырай тұрған жырлар да бар. Шул жырлар біздің плейлистта, біздің музыкал эфирде орын ала да, һәм Қора әлі Исафның мұны, башқа жыршылар тұрында да нақ шулай, Қора әлі мұнды жырлары да бар екен, бұл жыр бар еді, бейтәлі еме деп, бейтке түшіресің мұны. Осыңлау шылар да нақ шулай оқ.
1: Әлбізді бізге де шулай, мина да шулай ол. Әлі қойшаңы жырлар, Қора әлі бұл жырда бар екен, Қора әлі матур болған, әйбет болған екен деп.
0: Әйе, тұңылышларымыз көп етіп язалар бізге, мұны Дамир абы яза, ол гіл яза, бұ аяқларының Дамир абы, әсәләм ғалайкым, қайырлы кешілер білін.
1: Әсәләм.
0: Ең ұратқан сәхнәді штапшырының құжасы Айгіл Хайрулинаға қам қонағы біз, Елсур Сафинға бұ аяқларының қойнар сәлемлері бізіне юллы біз. Елсурны бек көптеннен, ишатының башланып кеткен шағыннан ұқ біле біз, мұнан көп еллар үлік бұ шәһәрінің мәдениет сарайында хәбәскәр еш башқарушыларының бәйгесі болған еді. Шулар орасында шүпірәлі егіті Елсурда бар еді. Ер жүрші башқару ұсталығы. Мотор тембірлі тауышы бойынша да башқалардан көпке айырылып тұрайды. Тенәрсті файыда Елсурның бұршылып еруін көрдім. Яңына келдім де, қорықмағыз. Сіз хишіксіз өтешексіз, сіз де өтмәге жанда кім өтсін деп еп, еш мишәр егітін тұнышландырдым. Жүр бәйгісінде Исур жеңіп шықты, хәм шыннан о профессионал сәхнәге ояқ басты десек де хата болмас. Рима Ибрахимова өтір кімінде де жырлап ерді, онан өзінің группысында болдырды. Исурның ижатын көптеннен көзетіп барам. Ол қазір халқыбызның яраттан жүршісі, Татарстанның халық артисі деген мақтаулы есімді лайықлы рәуіште ерді. Ол көптен дин юлында, туған яқларына қайтқанда бұа мәдірес мәдрәсәсенә кереп, намазында оқып чыга. Исырның быел юбилей елы да без аны ихластан 60 яшлык юбилей белән котлыйбыз. Исәнлек, җан тынычлыгы, гаилә бәхте, иҗади уңышлар телибез. Юбилей концертларыгыз аншлаг белән тулы залларда барсын. Киләчәктә дә халкыбызның моңлы җырларыгыз белән гөл шатландырып торсагыз иде бирсин Ходай. Әмин, ихтирам белән Дамир абыегыз.
1: Менә Дамир абый, Аллаһ тәлән рәхмәтләре булсын. Ничек итеп шулай матур теләкләр белән зур текстлар беләйме? Тілектерін жеткере бар бит міне, шондай.
0: Әбілесің, имахиме оланы ұнатмаған, әлі қойшан болған міне шушы вақиға аның қатерінде сақланған.
1: Менің есімде, ол аның есімде. Міне, ол бит зор нәрсе.

0: Шыннан да, андай нәрсе болды, зональный конкурс деп айтайын, Татар жерінің зональный этапы, шында шында концерттарға қатынасқан, аннан өтіп, мына Қазанға келген.
1: Мен заманда шул вақытта бәлкі шынлап та, нақ мына шул барлық қорқуларны жеңерге ярдәм еткендір. Кішкене бала үшін, яш егіт үшін, ұл кішінің шушы үгіт насихаты деп айтайын.
0: Бик дұрыс, бик дұрыс, мында дұрыстық бар. Шынки міне бір нендедір момент, нендедір сөз. Сені тұрмышта нендер ярдам кішкене ғана болса да тұрмышыңны 180 градусқа айландырып қоюға мүмкін.
1: Анан соң мен айтасым келе, өзіңнің де бүгінгі күнде солығына ижат жолында көп кінә жыршыларға, яш башқарушыларға заманында сенде шул қадар тілектешілік біліп, һәм зур сахналарға шығарға шундай мүмкіншілік булдырған кіші бит әле сен. Бүгін күнде рәхмәтлемі. Келіп рәхмәтлер айтайын, шулай еске түшем, шулай деп айтқан едіңдер.
0: Айтылар, айы. Жыршылар, музыкантлар, ондай бәрібір міне радиолар аша, социал шелтерлер аша іштерге тұру келе. Хәм өзіме де айтқандары бар. Солай шул уақытта сондай ярдәмің тиген еді деп, мені концерттерге алып шықтың деп, ондай жыршылар шоқты.
1: Сенің кең көңілділігіңді білеміз, енді біз Илсаф һәр шақта да сен міне шақырған Болгар радиосы концертларында һәр шақта да сен қатынасасың, шақырғаш бик тілеп келесің, һәм шулай ғой түрлі шараларда, Болгар радиосы шараларында. Студия бізге келгенде бір қойшанда буш қол білен келмей ол Илсаф, ол йылмайуын бөлек ете, әлі тағын күштен ішінде алып келе, міне шундай кең көңілділік шоу. Рахмет
0: енді шейлерің үшін.
1: Бәрәңгі қыздырып кетіре алмадым енді, иә? Алма тура болса да кел жасадым.
0: Ансы, конечно.
1: Екінші жол ансы. Хайырлы кештер Болгар радиосы. Хайырлы кеш, айгүл деп жаза Айдар есімлі тыңдаушыбыз. Бик матур жыр, әфәрин сізге. Келешектен енді планнар Илсаф, бұлам яңа жырлар, яңа дуэтлар, яңа концертлар. Әлмәткәй келесіз ме концерт программасы білен деп де язып қойған әлі.
0: Бик зор рахмет тілектерге, сұрауларға үшін. Әйе, міне дуэтлар дегеннен міне бірсін айтып өттім. Шушы міне юбилей концертінің тағын бір дуэт. Әзірледік енді.
1: Зәрине
0: ме? Әй, Зәрине біле.
1: Шунды матур шыққан ол жыр Илсаф.
0: Ол енді көптенгі жыр.
1: Бәйе.
0: Бітің кішіге де тоныш, нық популяр
1: болған. Әнеше Зәрине?
0: Нишләптір, шулай келіп шық, нишләптір түгіл енді, мен аң жырлауын яратам. Сәхнеде татышын, ол енді біздің шын мағынасында деген. Мәшһүр жыршы деп әйтерге бола, ләкин.
1: Үлгірген жыршы енді.
0: Стажы біле түгіл. Профессионал дәрежесі біле деп айтар едім. Шуңа күрә біз оны әлі телевизион бір әйте бітірмейм. Телевизион тапшыруда да іштік. Шонда әзірленген жыр еді ол. Хәм мені қазірін томашашы, кейін томашашы тарафына да тәкдим етіле ол жыл.
1: Алла берсе, Алла берсе. Демек, концертта көрешек өзіміз әні? Әлі тоғым бар.
0: Ижаташ достарым біле, мұнсы дойт кына түгілінде, әшеулеп жырлайбыз. Онсын шулай ук.
1: Әле чыкмаган ул жер?
0: Әле чыкмаган ул жер менә юбилей концертында премьера булып яңгырашак.
1: Димәк, әле тагын көтелмәгән дуэтлар, яңалыклар булачак. Менә шул хакта әле без Алга таба сөйләшербез, чират тагы җырыңны да бүләк итик, чөнки без сөйләшә-сөйләшә вакытның узганын сизмибез, җырларны да башкарасы бар бит әле.
0: Әйдәгез бер таныш җыр, Илгиз абый Закиров кие. Марсель Гамазденов сүзләренә кетәле дисең.
1: Рәхмәт.

0: Кейіне біз өзіміз болушабыз оларға.
1: Әнеше күй ұнатылмай, мен әбет енді көп Илсафның репертуарында жырлар күй ұнатылмай.
0: Татарда мұң деген нәмәрт.
1: Мен әбет.
2: Күй ұнатылмай шол, мен әсіздерін ұнатылмай.
1: Шоқат құшай ма, мен күзі ұнатылмай айтам.
2: Қойсы вақытта енді әгіл дізгіне ижат етіп тошылаған вақытлар бар. Шығырыны, сөздеріні еңа баштан.
1: Бұл бірінші куплетін үшінші етіп, үшіншісін бірінші етіп жырлаған моментларда.
2: Хәм, еңа сөздер істеп. Қойса вақытта бігей бәт келіп шыға, шоққатасын.
1: Ана тамашайшы бетінде ғайып етмей бары бір. Олар біз еңа қошылып жырлай.
2: Ол бетінде тіріп башқару, нәрсе енді ана. Мен қойса вақытта әлі мен мәйтем сөздерін ұнаттым, сіз білерге тиеш әйдегіз біргеліп.
1: Илтап, мені бік ұзур масштабты шаралар ұза біздің қозанымызда. Олаға шүкір ғорырлық білен айта ола бұса, қозанымыз жәліп ете түрлі милет вәкілерін, түрлі ил вәкілерін әйме. Мені бұл сұңғы күнлерді, мәселен, Яңа Дулқын шара фестиваль бара. Бірәрсін бұлса да қорай олды ма? Ғумен тілек бар еді ма? Қорағаным бар ма?
2: Мен баралғаным жоқ әлі. Мен барыбір де енді бір көп ретро деп айтуға керек. Ретро Юрий Антоновқа барамын деген едім. Ол күні
1: жай шықмады.
2: Жай шықмады ішім болды. Лекин мен бұл шараға бік әйбет қорым.
1: Ресей эстрадасын қорайсың ба? Ғұмен бірәсінің концертіне барғаның бар.
2: Қорым мен қызықсынам.
1: Кімге барғаның болды?
2: Лазеровқа барғаным бар.
1: Оо.
2: Аннан соң мен Малинині қорағаным бар. София Ротаруны қорағаным бар. Аннан соң тоғын кімдер бар екен? Кузьмин. Кузьминны тыңлағаным бар. Бик әйбет. Міне нешектер баштарақ, міне нешек деп айтайын, бұрыс айтқанда скептический рак.
1: Әйе, қорайды.
2: Қораған боласың әйме? Неге? Нәрсе енді ондалар, нәрсе енді секір берілер деген болып әйме? Өзіңді нетіп істіңге қойып.
1: Әйе.
2: Барып қорасаң, шу қадыр әйбет шетілін аралар.
1: Үзір шоу ясы білелер әйме?
2: Шоу ясы. Шоудан ғана түгіл ішлеулері міне шоққатқыш. Шу қадыр беріліп, олар юққағына міне зор аудиторияларын, стадионларын, үйлерін жымилар. Бүтін жанларын, тәнлерін беріп,
1: ішлейлер.
2: Күйбі шырақта, тірі тауышқа ішлейлер. Міне мен барғаным, мен яратам, міне Полина Гагарина, оның концертіне барғаным бар. Міне шуңа көрем, мен бірде бір тарап түгіл. Бұл бік зор шара, бұл біздің міне жетекшілерімізге бік зор рахмет айтасы келе. Оларының сондай дипломатик юнәлісте сондай өткен мотор іш алып барулары. Оның бит түрлі жерлерге тәкдимдер бик көп еді ме?
1: Әйе.
2: Шуңа күрі...
1: Юрмыл қадар Юрмылда болған Яңа Дулқынны Қозанға көшіріп қойдыңдар әлі әйме біз бүйтен телевизордың қора бұйды бұл заманында.
2: Бүтін мұнда елдізлар бұл бік әйбет, бұл шәхәр үшін де әйбет, республика бәді үшін ғымымен өзі біздің қолқы бізге ғымымен тамашашыға керек нәрсе.
1: Әйтерге керек, мәне мәселен, көршеті бәкілерден, шетелерден келген қунақлар, қатта бізді яшап шетелге кеткен біздің милеттәшілері бізді, мәселен, Бұлғар радиосын, контакте қорылары әйме біздің мәне топшыру барышында, бізді онлайн интернет ошатыңғылар, телеканалар бізді, Татарстан, Яңа ғасыр планета телеканаларын қорылар қамінді, білесің, мәне бұл үлімте шол қадар тұғыз ұнық бәйләнген, біздің бұл үкінде, мәселен, біз әйтеміз тіл, милет деп әйме, бір қойшанда тіл бітмейшек, мәне біз, мәселен, пропагандалы, біз әлігі минутларда біз татарша жырлар яңғыратып, татарша сөйлешеміз, татар тілін сағынған шет елдерде яшап, міне шул қадар сусаған тыңдаушыларымыз үшін де шул қадар көңілдеріне азық, көңілдеріне рахат. Олар міне шундай көп жазалар бізге андай моментларда.
2: Міне біз ғади ғана ішлеп отырған кебек бір қорасаң айма. Сен енді өз ішіңде, менің де енді іш айма жырлап берем нәрсе енді. Лекин бик зур нәрсе әйтеп өттім бит инде мине Азербайджанда тыңлыйлар. Нишек біз шулай табыштык хизметташым биле. Қоягына барма шоққатасын қой бір вакытта чит елдерде мине СНГ елдерінде әйбет. Әлле қойларда, Сибирде болсын шушы радиодан шушы жырыңны тыңлап. Исимде қолдарды мине қой бір вакытта міне ғажап ләне тұрған қайларға келіп тұташа. Шуңа күрәм бу радио, телевидение менә яңа гасыр телерадио компаниясына бик зур рәхмәтләр әйтәсе килә. Ул юнәлештә менә тартуны берләштерү, саклап калуда бу һич шиксез бәя биреп бетергесез эш бу.
1: Рәхмәт сезнең белән бергәлектә булганда гына мондый зур эш башкарып була. Илсаф, тагын бер җырны бүләк итик. Ике җырны бер юлы яңгырата аласызмы? Тапшырыбыз тәмамланганчы.
2: Әйдәгез, шулай итик. Әйтеп үтимме? Алай дип уйламадым. Берсе.
1: Саулашканда.
2: Тормыш бара. Алай дип уйламаганым. Күрешергә насыйп булсын. Һәм инде әбиләр шоусыз булмас икенчесе.
1: Ансыз булмый инде. Әйе.
2: Алай дип уйламадым.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылары, біз әлігі минутларда қосанымызда 18 градус еңгір яуа. Атмосфера басымы 3,5 бағанасының 751 миллиметрін тәшкіл етті, геомагнит қыры тыныш.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хайырлы кеш достар, 17 градус әлігі минутларда қозамызда яңғырлы. Ертегі айса шылақ яңғыр яуыр, түнлі 12-17, күндіз 22-27 градусқа қадар болар.